0: Είναι 20 ώρες και 21 ώρες 4 μινούτς. Και μετά με την ζωνή μου στο προβινσιάλ της Γκάζα να γιαμπάνε κουβάει ακόμα τα μην τσάγκου για κουτίς αμίως εγκά Μουντιάλ 2026.
1: Ακουκούμα.
2: Κουνενάει, τι βάλεις ακού κουν καρλού μπέλα η θαμουλακού σου κελαλάνα κου λαντζουα καμιν τλάνγκου λέει ακιά στάδιο δι Λος Άντζελες λάνα και κου λαντζουα καν τλάνγκου ο Ασπάνιας καγουε να Αυστρία σου κελασούσι η τσουξισαν τλάνγκου λού κουν κατάβα νι μην τυρλέει έλα να κα νι κουβέ κουν τλουλίου ακά ματζασίς αύγους της φινάης κασί είσαι αν τλάνγκο ψινένε. Etava hichuksisali titi elenaka ni mabelele ya mintlawa ikusa kubelwa spimusha 4 minutes Espanya bela na Unai Simon Pedro Peru Pau Kumbari Amer Laporte Mark Kurela Rodri Pedri Lamine Yamal Dani Olmo Alex Buen Mikel Yazabal Kasi Austria bela na Alexandre Abela na Stefan Kevin David e Conrad Nicolas Xavier Marcel Roman Paulo na Marco Mintawale e Samsega Shona e ka Pixan Lo Wanya Muntla na kubela ka Austria ni Spanya kubelo acho que cham 4 minutos ka Pixan Lo wa Tanglo Wanya Muntla na kona e tavula leswa ku aka Shiengelesh a va tokanyese va mintlawa ha imbiri tavula leswaku Luis de la Fuente e mutlokanyisi wa Spanya e kasi Ralph e mutlokanyisi wa Austria kasi va biva mpepo Glenn Gianni e mubwa mpepo once mantsima Thomas Kwadukasi e mubiwa mpepo lwa chukisaka e buka buka e kasi Mahobet Bank e mubi wa mpepo wa Spela kumsana mutlokanyisi wa mpepo wa Spela nakona itava hi kuma dahani bade lwenga mu biwa mpepo wa Spela kunene kupelwa shipimsha 5 minutos shika mpikizano lowu wa tabola nyamuntla lana chukisaka ntlangu lowu wa Spanya vabeli va mani lava humaka layena vabeli va Spanya lava nga zama ku sindzaveta layena kasi hinkwaswo swi komba leswaku ku fanela ku ve chukisisiwa ntlangu hi laha ku lavekaka kona ntlangu loko tlawa wina wi humelela hi loko u nga ta va u nyimela ku ve u tlulela ku ve u ta pima mintamu kumbexana ni tiko la Portugal kumbexana tiko la Croatia kasi 6 minutes beliwaka vabeli va ntlawa wa Spanya va humaka tlhelo va lamabelela ya xibaba va zama ku huma siniyana va peta pambeni la kumeka ka mani kumeka ka Alex Baena a peta hi xihantla ngopfu swinene ka sari tlherisa liya ka mubeli Unai Simon hi nga guardareja li peta hi xihantla ngopfu swinene la kumeka ka na Pedro Poro a ku lentswinya li sindzaveta a tlhelweni manikelo a rhangaka yamukela layena Laporte a li veka layena landzeriwaka mayisa kampo va zama ku ndlhela vabeli va ntlawa wa Spanya va li tlhelisa endzhaku la kumeka ka mani ku bari kumshana liya kamani liya kala port va zama ndlulanza atwa ku yavanyisa kampu vakanganyisa layana vandlulinza atwa ku yavanyisa kampu kumeka kamayo kampu lo kumanda kamani kumanda ka vabeli va ntlawa wa Austria joka Spanya hata famba tlhela mapelele ya xinene imanikelo ya famba ka layana Lamine Yamal apeti bona va pamkulu vanya layana kuna njomo va tsema vabeli va Austria enkarhi wa ku enela hi Spanya hari kumeka ka layana wa sindzisa apeta lo kumeka ka bayena Alex akulentswi va zama ku tlhelisa leya ndzhaku akuna njomo seni ya pambeni kasi va sindzisa layana imanikelo ya famba ka layana bola layana ku va sindzisa layana Rodri apeta bola layana kasi swa koteka nga mpela swi vula leswaku i ta va bola la kona li fanela ku ve li lumba a ntlawa wa Spanya mani kangata lonza xikatiso layana i mubeli lweyi Alex Baena a ta ku yini Alex layana a ta nyimeka a ta tlakusa voko layana ku ve va na kulori va yena layana va ba bola kasi bola ndlela henhla ka mabalisa makhomeliwaka i Alexandre mukhomeli wa ntlawa wa